0: manje tuka kuwade manje ugatenge deroga nyonyo se ubado ulinza program tuwa tukwenkuke sports special echitunga chio kubidiwe chitobo chigenza wano kuredio budu Musasaje poki na wudu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka.
1: Baba wakati.
0: Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
1: Radio.